0: nyina emua kesia ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasie bwa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wuhia ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: jakpata bare vimanya ku
2: wado wado

na ho adwo e mienu ne ye ka bom capsules ne ne mixture no so o pese otu ase pa de ya ka tru no bom haxa mixture ene ne capsules no wonu mu abritia wabi mu behu se osa na wodi a kine kine kine se ye se na osa we de ye funu mu de na ye nsunu mu de ni nyina haxa mixture ene ne capsules ye ho adwuma kama kama kama e ka osa tamfo a haxa mixture ene ne capsules ene aka bom a eboa wo ene Syntex Ghana ene tank no a wodi nsuo gum wo no ne ye de tank ye bia no Syntex tank e friend Paul amantem e fri so be bofa mu abefo ade layers no wanane aguso anane aguso eti kama kama kama kama na ade nsuo su gum a enye tanks ne si wonu akakra bi na poto bibre Syntex tank de woni mse waji odin Ghana so ene be bia sa wo pe tanka wo de wo twem na hu se yatwo Syntex tanka hu se quality no enu nie kona koto fa nsuo gum bibia pe se odi ye bia no betumi e de aye na must buy mpenfo se games a e koso World Cup ya e koso no sa wo nipa kro wo pe TV ani da ho na de ahwe World Cup no a TV a ne bo no yate so e de ama 40% discount ene de ma wo ka discount de oti e de 10% 10% 10 na we de se TV no say ye 32 inches ekosi de be inches kese pa ngetwa kosi akese mu yatete ne bo no so ene de ma wo etu du must buy wo shop bi amu a eye awuram na World Cup ni nti ye jeje aniamam abofom ya betumi enya bi ato ena saso spray ana se ne call no saso insecticide spray ana se call no e bia sa wo pe spray no a eno de wo di spray dem ho no mo wa pii kakra wo beda ene ntontom ne wo ntokwa nipa de ene uni ntokwa ena sa wo pe call no so a wo se mosquito call no bi wo ho a wo so si wa de be kena kata wo hini nyina asisi no enye saso for products ni bia enye saso spray na enye saso chese insecticide spray no ana se ne call no e bia ni ho no mo e be ma sa problem no eti abusua wo kwa provision shop bia mu no ya na wabudin no saso insecticide spray anase ne call no na bibia akoye e de amao education o message no ababedu ma menchia minua be ma Paul Disoso ewo US ene one Dominic Muna ehwibom ewo ho no mo na okay US for ene holiday no o mse 250th independence anniversary. Hey, ni ya momo diye nache. Hey, ni na msaing. 69 wahu. 69. Hey, say momo chwe muache. Tinde, US for uze. Amamfo di holiday no a. Du se su niye so kwe. Duma so esika ni muye du. E jimini se, Ghana for ne bibe fe muako. Bibe fe muako ya me muaye du. Amuso ebe home. Ebe home. Eti mini abe ma Paul Disoso nti asonko ena enko emfama ebusia yentwe ahutia wa makacho se ene yeguso commentary no ya hye mbo se multimedia adumakoi se ye adum tv ana se adum fm ana se ya sempa fm sempa fm de onim se edemu a commentary no ye debrew eti ene nwumre no nsia ekwaku ne match na 6 wa hu 6 pm eti ne ye besori ntem ye be sorry entema ma mpenfo atumi aba betna se na commentary no ye atumi e de abrew ye ntwe ahutia wa ye ba ya discussion segment no ye de beto aso e we kosi se adwumadi e so medin e de akwia boachiwa yi adom fo me aby major so ene ye production team no eta mechi Dominic si ye bo akwakutum Jackson o sentia mo ben digazi ena Joel ebochi dom denden o manhine kwa mna sante Philip Osaibo nsu ena chese wotechri nana yire nchi kwa dade ebo ye chidom ebushinya ya basi siya na ya babe tuwa jumedie no eso basi siya na ya babe tuwa so mm-hmm.